0: mon bak lerim banan kozulur lerim sengel lengi chamba sha nada che lob song top den se samde tesi de lengi shudur de chilu ni dong khali gro log chindo gubak ter khali dubu boyge lo ni dong kenin kene chik sum rabne metalog bande ge bak ses chip get reza migmar yumbur sangina da lunting ga tawang mon bak lerim ko dab ka nomgin ngotun namdar lerim chik kozulur Deshu lirima kishe tupden gidun si deshe nang ya su kandro drogo sangbok namtar korim kromi jisan nang sa.
1: Ta desh shuyuk che eji dun jit yon shoka ke lom nang se chi uya shusa che te dun mu pek yomu nye namun she damin semarango nye uji ki chi kyapkak yar kyor ya chi yar lang ya dun si lom nang se nye uchun. Iri lom nang nyana nye. Ta nyeshe panuk tapshe chit iri kyone maya yomuru nye. Ta iri siyao nye nye se jemsing nye chit soto yin nye, benek nying yin nye nyeshe rotbi ye. Kanche le kipu nye nying chit nyeshe rotbi nye sayata sumburu nye. Kyata sumburu nye. I kya solo ten nye chik nye ta iki ya ya chik nye te dukja di shang nye pecher da. Ta kanche sya zokpas kya suk chit dribi no chon nye. Nga na nye nye du nye na nye to nye. Ta siye shiku nye shine siye shido nye da. Nye ya chik thor dao chik dee tanpi nga thor kanyi langa ya chik riki so ya uchun. Iyakwa chik dee lom nangsi. Tene lombo namgi di geji shu su uge. Gege zumbu dampa nyen su nang. Gege zumbi lase metab me. Nyen sen pewe lachik metab me na yangsa. Dani chi kyang zhong su na zhong wale we me shu bing. Chik lom nangsi da zumbi chik gomu kyone mo tsoma. Da nga tang gege songan chik ge buza mona na. Kyone mikro ngo to metab munu ngo to di imburu nye. Thor nyen thoyuk nye kosuwa nyen sen pel yuk chik. Ta sem mono na kyone mikro ngo to di imbur shindare. Ta ii chik pene chik sotarang nye na chik ta. So gile shan mizika munu nye ta so gyugra in nye. Dumi shidare de lom nasi uya shusumur. Ichubo de dumi si. Yang dumi di geji sungso. Kyo lombang namge chongwe wemime. Yumandre gangi nga wana. Gidi panglang mishibi nyeba punyi yuebe. Kongni la tata nyurdu pyoshokchi jie songso nyam. Ejik dee dumsi ta yir lom nangsi so jie moso kyumbur, yiri sot na mikri yumbur, sot mocho yumbur. Ta yu mandre gang ngao ka nekan yewani dikpak panglangsi ka makano. Chi nyapupu ne nombur, bine dozo sho nye, bine laka biyu, chi bine shi dozo sho nye ka nye nangombur ta. Nangbula, ejik lom nangsi tene lombo namki nyapupu nye pyone, nyapu nye dumi ngegur chinde. Tak nyeba nye la kaza du su xie xu bi du mi di ke ji song su nye. Eji lom nang si nyeba ne ji cha xo nye ya ji yar kri hot. Eji nyeba ne ji ki du mo ngay go che ke ya ji ta ngari nyeba ne oso ngu nu. Cha inang si chik sika nang yu ne na ji nang sa nye ya ji xu bol chik du mi si tam nyeba ne ji uya ti xa tu mu ta. Nyeba genpa le ji kundu sang mi kya su la kyu ji. Nyeba xunpe la se kye bu kundu le bu kya su la kyu ji. Nganpa la du yun lang ju gangu itir. Nyurdu suji jie su ne nyaba nyi ki dume kashi nyurdu chi ne se jamsi nyi shubi simchung ki ku hati chi ne chimbi se jamsi nyi yabyun mebi tutel chimbi ngang la shudu bi tene lase ki nyaba nyi la dike chi sung so yi Echik na nyaba ne shi chik dume si uya nyamu nyaba inne nyaba ten shu inang si nyaba gan shu inang si lachi kundu sangmo chi korya yi tsika korwa da nyi Chik nyeba shenpe inang si lhasi gyebu chik koraya, ajik tsini nga korwa ta nye. Da itang na ishi chik ta dunyun long ju, sengwe sangsum siko na chik itang na ishi biri nye, dozo sota nye. Ea sung ya chik nyeba na ishi, jit dumi nyewa ngoto kala nyan ya, jemzi na ishiu mek simchung korong jege ya kot chit hampala nga sur pietong mburu nye. Pietong bo chik se jemzi na ishi chik yabni yun munuk chik dunge ya ya chik sem takyo ngoto di ya ya shukunong mburu nye. Eji lamsang chik, lase gyebsi, nyeba nechi chik korong jeo ngon chik ta, tong mburu nye, tong ya chik ta lase gyebsi nyeba nechi chik, maddala masona itindi nye mburu nye. Nyeba pu nye ngala, tsu nyundang, ngapran ki nye ngayi tsar yong tu, semla gadru chimbu yong kuyu, dalen ki nye diru yong wala, semla chikra chimbu chung lakbe, kyu nye diru kudun gangla yon, masang trangbu, tamji dala mu nye. Nyeba pu nye ne chik ta, Naka ineji ozo ngobo le nye nemegyo sem shinurari nye, dokje ine ngobo nemegyo chikta sem playa o nye chikta sem tupu dunghe di roduru nye. Ija ube ineji dondaka chik ozo pepulo, chik ineji chik mipi yoya nye nga ineji chik matam dhamdi shat nangbe nye ya.